0: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
1: Estamos en todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 91.5.
2: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat köra, oh shit, checka ut.